0: Eve Sled vă știte și Seth Minuti.
1: Afturadio.
0: Afturadio.
1: Hey, it's Morgan Wallen.